Hevaheli ruosella niin kuin nuvalla heikille kilvalle uue umaui lähe. Eli kun holo vanna meikä oha pelu, ekolo, eko ii, eko mikä olo ihaan. Hei ja vale uue tevain holo liu vuonna niin ja on maui. Allo heikä Hawaiian.